0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Barn i alderen 4-14 år også, må få i seg frokost, og ikke frokost på farten heller, for det like skadelig som å droppe frokosten helt faktisk. Det i hvert fall det disse forskerne har kommet fram til. Jeg leser om det på Illustrert Vitenskap, men det ikke bare den generelle frokosten det handler om heller. De har også sett nærmere på hva man bør spise til frokost i alderen 4-14 år. Vi kan ta en liten titt på det, og vi ganske snart.

Det var Eidskogsvisa med Trond Erik fra deres aller første kassett fra 1987. Opprinnelig var det Lasse Stefan som gjorde denne låten i Sverige. Neste låt er også en gammel Lasse Stefans låt som de også gjorde på 80-tallet. Dette her, det sangen om den lille klokken.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytte på radio en gang. Ibland.
1: Barn i alderen 4-14 år altså, må få i seg frokost og ikke frokost på farten heller, for det like skadelig som å droppe frokosten helt faktisk. Det i hvert fall det disse forskerne har kommet fram til. Jeg leser om det på Illustrert Vitenskap, men det ikke bare den generelle frokosten det handler om heller. De har også sett nærmere på hva man bør spise til frokost i alderen 4-14 år. Vi kan ta en liten titt på det, og vi ganske snart.

Det var Eidskogsvisa med Trond Erik fra deres aller første kassett fra 1987. Opprinnelig var det Lasse Stefan som gjorde denne låten I Sverige. Neste låt også en gammel Lasse Stefans låt som de også gjorde på 80-tallet. Dette her, det sangen om den lille klokken.